0: driver, imini neni, meva mona. Vana lulu, ni neni, endeshe ni.
1: Vashu lulu, nishinefoya kusenda. Ni fika kale pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wala pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo ya kamubili kukava.
0: Teko kava fie, umu nanja chufu mubili ule kava, elio ale eloka. Elo anjevati, tumutu wala kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwa wafia ukalamba sana kumuwa na ushila afisha na 5 years kwa tilulu, tefio.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefie. Umu nandi nanjevati, ukutante meshte itali nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fia, ii no no.
1: Oh, bashululu mwasita wino kwa mkiro kumutu wala kuchipatala wangu. Va driver, tieni!